so și cum sta, mi torna grăbită, forță la altra. E forță la altra, domani o seara. Grazie, grazie. Aș ribe vino.